0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suono il cielo. Ma è incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Forte questa canzone.
6: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
7: Hit Parade, mamma mia, Hit Parade. Utro giro di una cecca nostra Giovanna. Dobardan.
8: Dobardan, sì, mettevi i cinque soldi.
7: Le classi mille sotto, sono noi le ruche cecaiucci, ah.
8: Apa, si je, ovo mi ura od ručka, pa onda krču triva mužu i meni već pomalo.
7: Da si danas, staj danas na meni.
8: Pa riba je, riba. Riba.
7: E, dobro je, petak je, mora bi riba.
8: Da, da i to srdele, baš sam se zaželila.
7: Ajde, neka lipo. Na koji način si pripremila srdele?
8: Pa samo, na brzinu ću peć, imam posla.
7: A, ja sam mislila savu da si napravila.
8: A neće, to drugi ne, put.
7: To će od drugi put. Nego si mi rekla da je šta, zatvaranje Trogirskog kulturnog ljeta, tako?
8: Pa da, evo se, bliži se kraj Trogirskog kulturnog ljeta i ostale još par događanja koje će se održati sad ovaj tjedan i drugi. Tako da prvo događanje što će biti to u mom Trogiru, to je u stvari sutra, gdje smo mi domaćini kao Hrvatsko moje pjevačko društvo Petar Berislavić, gdje ćemo u 20 sati imati koncert sa gostima, a pisma, naziv se zove Lipa pisma dalmatinska koja bez struje po svićama u Park Malariju.
7: A baš lipo.
8: Tamo gledaocima ćemo pružiti jedno, ja mislim, lipo veče gdje ćemo spojiti ove različite oblike dalmatinskog glazbenog izričaja uz domaćine, koje mi smo domaćini, imat ćemo goste, to će biti kao tenor Stefan Kokoškov, bas Vlatko Belaš, Klapa Mindula iz Okruga, Klapa Citadela Marina koja je tek osnovana i zbor bit će Filip Dević Split i Marijanke iz Splita. A uz pratnju našeg